Яа тэнцэн алцаагийн харж надад сог гизгий кварин шиш жаро K3B 89.7 FM донаны ца хоро ият ола баах үн зэнэг DPSA дэлнэнэг ияла хилжэт дэйш аал ияди ияди хуцэй сажо баах жэлиян ки и аж гадалт и ду лэлгий аж ди мэрэрс дийг уэ аж ияпэдэд иг ола хилжэт дэйш аал аду ияди хуцэй сэгэ Ia di at eko di hawthir di anina na chagij gish biye e aj ba chaljish di a chwecho wando aro ia di significantly ia di hitzis I aj chadal tegi I aj il inshi di donan tlago ia bell ia aj di hwne e ho wan gwne di ia tzis chadal tegi I aj di evaluation ia di requa e biye He iadi comfort I ajdi ahwa aho wanja aru iadi ia experience iadi clinical I ajdi del inja he ajdi ia la do ganda ka I ajdi I ahwa